Ада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На видок шести твоих фантастичних сот, аж облема зимний пот. Ада, то не випада. Сорок что вибрик маскарада. Те скапади дике и те фіплиці. Что ты робишь? Змілуйся. А не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зась маш манєри, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где обл.